心を虚しくしてただ念ずるのみ。力がどんな働きをするのか、我が数人をそこに任せきろう。ただ無心に何かを手に取り上げよう。それがフォークであれ、スプーンであれ、何でもいい。

フォークでもいい、キーでもいい、静かに手に取り上げよう。心の中で曲がれ曲がれと繰り返す。指の先でそっとなぜろ、上から下へ金属に直に触れ、優しくそっとなじってやろう。曲がれ曲がれとただ念じる。

がらなくても決して気を落とさないで、誰がやってもいつでも怒るというものではないからです。ただチャンスに恵まれなかっただけのこと、あるいはムードがしっくりしなかったのでしょう。私にだってよくそんなことがあるのです。

さあもう一つやってみよう。壊れた時計、懐中時計でも腕時計でも手に取って、さっきと同じようにそっと触ってみよう。今度は動く